Italia, mogu i natrep me da qem skalax, me da qem stbilis. Kaxos biru atrom gizu da qemi cada dedamit, qemi mzidam tvare.